lava ma tu inatu o i lea oma ma tu tongi laua oma I li aise te tonga Ma ole te tongi te tu inatu ia te oe mo neime oma O lo uola O lo ualofa O lo umalosi atoa E tausia I oe